0: Синжан радио телевизия станси радио
1: хача этип усул ойнайду. Партия курулуши багытсыда партия азалары башламчылык билан үлгү көрсөтүлган айлалар деген вискала чакнап турудуган болуп, тиришип иштеп бейиш, маданияттан раса бахриман болуш, бахтлык турмуш бирлештирилген Ези кент яңы кайфияты бу анжирнын кушхиди ичинде чоңкур йылтыз тартты. Кичиккене бир тал анжир бир кесип занжирини туташтырыпла калмай, техими мухими бүтүн кенттикилерни хасалдек, шерин, яхшы күнлерге эриштирди.

Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтеш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларынын шылтышыга мас келмейди. Диккат кылыдыган иштерди доорунун түшүндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорун доорунун түшүндүрүшү жана доктурдун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300427 0507. Мәслихат сораш телефон номери

ханылары бу ючуктын пайдаланып айваларга шилтилган наркоз дорусуну адаттыки тамакы йыгы кыяптыга киргизип, мас кылыдыган электрондук тамакы ясап чыккан. Асаслык зыянкеш күчүргүчүлөр топи яшлар, өсмүрлөр болуп, хумар кылыш характери күчлүк, жамиятка элип келген хавпи интайын зор экен. Лекин бу түрдеги маслатның торлашкан йошурун сети зенжирми назар